0: ne Maria malola ya magata jaha woy marinja hay
1: gaine bugul bom ya pula yidune
0: Maria malola ya magata jaha.